Mat. Raris. Kepanggih irike ide sang Prabu Kesawa sampun medab-daban mamyarah.

sampun kengen wiyakti inggih jangkep utawi punika disnyane panemayan nyane ya.

Dening ide Batara Guru punika nempoang punika tegang raine indek kawentenan nyane inggih ngaturang wiyakti Sang Hyang Kumara punika awinane ketagih janjine punika

0: Manut kadi panemayan palungguh batare ring titiang sampun tegang raine makin ring dijo kapu genah nyane irare kumare aduh.
1: Inge susume banget Pak Wayan nge. Wih. Kami yang sampun makin nyelanggala.
0: Inge.
1: Kami dah sangat sikit yang
0: nge. Cek semua ring ibu komang. Inge. Majang ngering Pak Made Dane punika sampun ngeranje ngering Ebi inggih suk semua tuur hatiannya nih. Nah, durus sire malih sani munggah Om Swastiastu. Made
2: Wardipe.
0: Oh Pak Wardipe ya Pak Made.
3: Wah. Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Radione pecenikin suarane.
3: Ampun tiang cuke.
0: Ampun.
3: Woi tiang ten apa angge majang ring Pak Wayan waktu ulang tahun RR ini.
0: Adi ten. Engge tiang tepo Pak Made. Tapi ten didang yang woi itu boleh.
2: Di belakang nih Pak Yas. Di
3: belakang beli.
0: Engge sibuk kerjaan. Nggih nggih Pak De. Suk semua antuk ampun sidarau dawuh meniki.
3: Titiang ngwaca langsung negasin nggih.
0: Oh, langsung. Oh, Supermin iki. Nggih. Nggih, duduk. Nggih.
3: Yang sini.

Atur dani uyak di ban-ban, halus. Sake wanten jegetar suaranya deh.

0: inggih kaceritayang nemangkin sang nyarengin sayembaran iri kering jagat Mesir kaceritusan nemangkin ide sang Prabu Kandu Bumi
1: ide sakeng waya biya
0: idane wiyakti wantah saking panegara wai bil wiyakti.

0: Sapeng rawuh ide yakti inggih ke sangre oleh ide sang maha agung.
1: Rawuh.